0: ar rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba, divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Sēnās! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar Man Stop karti Deseņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar mans top kārtī desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien papildināja sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Kā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa, šis ir lielākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievijas sāka karu. Vairāk nekā puse no šiem subjektiem ir saistīti ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs jau aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militāra atbalsta programmu. Programmas Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts ietvaros, Ukraina saņem Amerikas Savienoto Valstu bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Britu laikraksts Financial Times raksta, ka ar spiedienu uz Kīvu cenšas panākt, lai tā pārtrauc triecienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. 11. Oktobrī Trumps paziņoja, ka Krievija un Ukraina ir vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Ukraina

pārvaldē. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pārrunāts valsts budžets 2027. Gadam un publiskā sektora izdevumu mazināšana. Konfederācija atbalsta ministru prezidenta izvirzītās četras prioritātes, taču uzsver, ka to īstenošanai nepieciešams ilgtspējīgs finansējums un skaidra izdevumu pārskatīšanas pieeja. Kā atzīmē Konfederācijas prezidents Andris Bitte, valstī jāievieš princips – ja nav finansiālā saguma, jaunas saistības neuzņemamies. Organizācijā atzīmē, ka valsts finanšu prognozes liecina par būtisku fiskālās situācijas pasliktināšanos. Latgalē aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēt nelegālos migrantus robežsargiem palīdzēja mednieki. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnis pagastā konstatējuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām un nelegālos migrantus nogādāja atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. 16. Oktobrī Daugavpilī notiks 3. Starptautiskās Erasmus Plus sporta spēles. Tajās 22 izglītības iestāžu pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem un valstīm draudzīgā gaisotnē sacentīsies un svinēs kopīgās Eiropas vērtības. Pasākums ir daļa no Erasmus dienas, kas visā Eiropā notiks no 12. Līdz 17. Oktobrim, izceļot šīs programmas daudzveidību, mobilitātes ieguvumus un kultūru bagātību. Spēlēs piedalīties aicināti jaunieši, studenti un skolotāji no Augšdaugavas, Rēzeknes, Smiltenes, Preiļu, Krāslavas, Balvu novadu un Daugavpils un Rēzeknes valsts pilsētu 22 izglītības iestādēm, kā arī Erasmus studentu komanda no dažādām pasaules valstīm. Uzvarētāju komandas dalībniekiem nākamā gada pirmajā pusē būs iespēja viesoties Eiropas parlamentā Briselē. Latvijas spīdveja izlase izcīnīja sudraba medaļas Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem. Sacīksties, kas sestdien notika Polijas pilsētā Grudzjoncā, 7 valstu konkurencē Latvijas komanda sakrāja 25 punktus tikai par 1 punktu atpaliekot no Polijas. Cīņa par uzvaru izšķīrās sacensību pēdējā braucienā. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un atkal tiekamies raidījumā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un šodien uzsākam jaunu raidījumu ciklu par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu. Atkritumi tā ir mūsu ikdiena. Mēs ar to saskaramies mājās, darbā, uz ielas, bet kur paliek atkritumi, kad mēs tos izmetam? Kas ar viņiem notiek? Pēc Pasaules bankas pēdējiem datiem 2022. Gadā sadzīves atkritumi sastādīja 2,56 miljārdi tonu. Un līdz 50. Gadam tas jau var būt gandrīz 4000 miljārdu tonu. Kā būtu jārīkojas pareizi? Ko mēs ar viņiem varam iesākt? Cik svarīgi ir šķirot un pareizi apsaimniekot? Lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem, šodien uz sarunu esmu aicinājusi SIA ACO valdes locekli Aivaru Pudānu, kura ikdiena ir pilnībā saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu. Labdien, Aivaru!
2: Labdien!
1: Aivar, nu tad varbūt sāksim ar to, kāpēc vispār ir jārunā par atkritumu apsaimniekošanu, kā tas ietekmē klimata pārmaiņas un kāpēc tas ir svarīgi šobrīd?
2: Nu, svarīgi ir tāpēc, ka pirmkārt jāšķiro atkritumi, lai mazāk noglabātu, jo mēs mazāk noglabājam atkritumus, jo mazāk izdalās metāns, kas iet atmosfērā un attiecīgi veido to caurumu. Tas ir galvenais no nosacījumiem, kāpēc Eiropa piešķīra mums naudu tieši uz bioloģiski noārdām atkritumu rūpnīcu būvniecību. No sākuma mums bija rūpnīca Getliņos. Viņa ir ļoti liela salīdzinājumā mums. Tātad Getliņi pieņem atkritumus pusi no visas Latvijas un attiecīgi otrajā kārtā iedalīja vēl 5

0: un no viņa saražot metānu, attiecīgi darbināt kogenerācijas iekārtu 0,3 MW un ražot elektrību. Un to mēs darām.
1: Jūs redzat, protams, atkritumu apsaimniekošanu no iekšpuses, bet ir arī iedzīvotāji, kas ir otrā pusē. Kā jūs raksturot, varbūt, kā jūs to redzat, kāda ir iedzīvotāja attieksme šobrīd pret atkritumu šķirošanu, apsaimniekošanu?
0: Tātad mums ir 100 vietās izvietoti konteineri priekš dalītās vākšanas. Tātad ir priekš stikla, ir priekš visa veida iepakojumu un brūnie konteineri priekš bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Nu, protams, ir ļoti apzinīgi iedzīvotāji, kas to visu dara. Viņi cer, ka samazināsies tarifs, bet tarifs nesamazināsies, bet mēs bremzēsim viņa augšanu tā tarifa. Kāpēc? Pirmām kārtām, ka dabas resursa nodoklis, kas jāsamaksā valstī par vienu noglabāto tonnu, diezgan strauji pieaug. Uz doto brīdi tas ir 130 eiro. Mūsu tarifs ir 177 eiro. Attiecīgi, mums ir daudz, daudz mazāk nekā jāsamaksā šis nodoklis. Bet, ja mēs atšķirojam, attiecīgi nododam, pieņemsim petu, stiklu, skārdenes, metālu, par šo, ka mēs nenoglabājam, nav jau jāmaksā. Līdz ar to, tas mums ir ienākums, un formula tarifam ir ienākumi, tur sarežģīta formula. Jo vairāk ienākumu, jo mazāks tarifs.
1: Tas ir būtiski, lai atkritumus ir jāšķiro. Nu, visticamāk, es tā pieļauju domu, visi nav apzinīgi, kā saka iedzīvotāji. Nav visi apzinīgi, visi nešķiro. Kā vajadzētu varbūt vairāk iedzīvotājus informēt un pastāstīt par to, cik tas ir svarīgi? Jo viens tas ir gan maciņā to, ko es tikko sadzirdēju, ka mēs to izjutīsim, vismaz cena neceltos, un otrs būtu arī mūsu nu, tā kā klimata ietekme, un mēs nepiesārņotu. Kā mums viņus vairāk informēt?
0: Tas ir sāpīgs jautājums. Kā saka, mums katru mēnesi notiek laso valdes sēdes, kur savācas visi, kas atkritumus savāc, kas atkritumus tālāk pārstrādā, attiecīgi, kas noglabā, kuriem ir poligoni un tā tālākā saimnieciskā darbība ar atkritumiem. Ko mēs redzam? Mēs redzam, kā vāc apzinīgie, bet ir tādi cilvēki, kas saka, tas ir jūsu biznes, es kur gribu, tur arī metīšu. Kurš konteineris būs vaļā, tur viņš savus sadzīves atkritumus nešķirotus arī iemet. Līdz ar to mums visi atkritumi jāpāršķiro uz līnijas savas. Un ja bioloģiskiem atkritumiem ir 70% mazāks tarifs, un tas domāts, ka mēs varam uzreiz ievest viņu tunelī, tas nenotiek. Tur ir iekšā tādi piemaisījumi, pirmām kārtām sadzīves atkritumu piemaisījumi un pat bugružiem. Līdz ar to mēs visus atkritumus laižam caur šķirošanas līniju, kur ir trīs agregāti, un tālāk ir manuālā šķirošana. Un tas ir viss precīzākā, un, kā saka, tur jau garām neko nepalaidīs. Un mēs līdz ar to iegūstam produktu, kā es jau teicu, gan petu, gan stiklu, gan skārdenes, gan plastikātu, kuru mēs nododam tālākai pārstrādē. Un tā tālākā pārstrāde ir viens liels punkts Latvijā, kas tālāk sūta par rūpnīcā. Gan Polijā, gan Vācijā, gan agrāk uz Ukrainu. Un tas viss notiek. Un pats galvenais, ka mēs to nenoglabājam un attiecīgi par to nemaksājam dabas resursu nodokli. Par to apzinīgumu es to varu pateikt, protams, ka paralēli mūsu darbībai ar atkritumiem vēl ir pelēkais biznes. Tie ir tie, kas dot reklāmas, ka izvedīsim lētāk, jo patiešām tarifs ir augsts, samaksāt 177 eiro, ka viņš atvedīs, nu, nekatrs to var. Bet ļoti daudz jau privātie, kā saka, apsaimniekojot kaut kādu, pieņemsim vasarnīcu vai dzīvokli remontē, viņi atvedi mūs jau pataisno, to var darīt. Attiecīgi mēs viņiem pasakam, nobrauciet lūdzu gar šiem konteineriem un izmetiet to, ko var otrreizēji vēl pārstrādāt. Nu, viņi kaut kādu plasmas izmet, stiklu izmet, metālu, un kad nosveras ar kaut kādiem jau būgružiem, attiecīgi mazāk jāmaksā. Ko nozīmē pelēkiem? Jā, viņi dot reklāmas ne tikai Daugavpilī, visā Latvijā. Ar to cīnās valsts vides dienas, ar to cīnās municipālā policija. Viņi vienkārši palēto, pasaka, mēs par 2 eiro jums to maisu izvedīsim. Bet kur viņi viņus liek? Ja agrāk viņi mežos, kas viņiem bija drošāk, tagad tas ir bīstami. Jo municipālā policija visās pašvaldībās liek novērošanas kameras, to fiksē. Tas ir piefiksēts Daugavpilī, tas ir Augšdaugavā. Un pārējās pašvaldībās pa visu Latviju. Viņi vienkārši vakaros tos maisus izmet sadzīves atkritumu konteineros.

0: pie daudzām mājām. Un par to samaksā tie iedzīvotāji, kuriem nekāda sakara ar šiem atkritumiem nav. Bet laikam nonāksim pie tā, ka šie konteineri būs izslēgtie, kā pieņemsim Somijā, Zviedrijā, kur viņi ir, atrodas kaut kādā nojumē, kur ir aizslēdzas, un tie īpašnieki, kas dzīvo šajās mājās, vienkārši aizslēdz viņu atnesi, savu atkritumus izmet un viss. Tā ir tāda cīņa pret pelēko biznesu.
1: Šobrīd jūs uzklausot, es saprotu, ir diezgan liela problēma pelēkai šis bizness, bet kas būtu jādara vai kādas varētu būt metodes, lai mēs to uzlabotu? Vai tās varētu būt, ka mēs iedzīvotājiem taisam lielākas informatīvās kampaņas? Varbūt ir kaut kāds pašvaldības darbs, ko viņi var vēl veikt papildus. Kādas jums būtu varbūt idejas vai ieteikumi?
0: Pirmām kārtām ar to jānodarbojas valsts vides dienestam. Viņš ar to arī nodarbojas. Viņš, kā saka, min tos faktus, cik ir noķerti un tā tālāk, kad mums notiek laso sapulces. Bet vienalga tas notiek, un es domāju, ka notiks, jo ļoti sarežģīti ir. Tātad mūsu funkcijās tas neietilps, atso cīnīties ar kaut ko. Mūsu lieta ir galvenais izvest cilvēkiem saražotos atkritumus, ko mēs arī darām. Un saimnieciskajā darbībā visa tā škirošana, rūpnīcas uzturēšana un viņas pārvaldīšana, viņas ir sarežģītas. Lūk, mēs darām savu darbu, bet par informatīvo, jā. Mēs varam informēt, mums ir regulāras ekskursijas, mēs skolienas vadēm skatāmies, tātad viņi skatās un brīnās. Mēs, viņi saka, mēs domājam, ka tos atkritumus mēs iemetam kondenieru un viņi kaut kur pazūda. Nē, viņi redz, ka viss škiro, rūpnīca strādā. Ka viss notiek. Es ļoti populāri viņiem visu paskaidroju, ko mēs no tā iegūstam, gan elektrību, gan kompostu, gan uždara apzaļamošanai. Protams, to nedrīkst izmantot dārzeņu tur audzēšanai, bet tieši apzaļamošanai tas ļoti ir vērtīgs. Mēs lovim. Un visi, kas ir pamēģinājuši jau, mēs jau redzam, mēs apzaļamam pirmām kārtām savu teritoriju. Mums kā nekā vairāk par 10 hektāriem. Un redzam, kā viņa aug tā zāme. Viņa griezdamies aug zila gandrīz vai. Lūk tā. Tātad, kas attiecas uz izglītošanu, jā. Tātad, mums ir Latvijā divi izglītojuši centri. Valmierā tas ir Daibas poligons, kur viņi ieguldīja diezgan lielas līdzekļus. Bet vislabākais izglītošanas mācību klases ir Gerliņu poligonā. Tur brauc regulāras ekskursijas, viņiem ir autobus, kas uzved augšā kalnā parāda, kas tur notiek. Nu, tur var pieteikties, aizbraukt, bet ja tagad mēs vēl tādu taisīsim, mums Latvijā pietiek ar divām. Ja mēs tādu, tas viss gulsies uz tarifu. Attiecīgi tie visi izdomi, kas izglītošanai domāti, ies tarifā, kas ļoti nepatiks arī iedzīvotājiem. Atbraukt uz mūsu poligonu, lūdzu, jebkurā laikā tikai iepriekš jāpaziņo, cik cilvēki mēs dodam uzvilkt vestītes, un es novadu tās ekskursijas. Dažreiz mani aizstāja kaut kas. Skatoties kādā valodā, vai? Es pārsvarā latviešu valodā, ja vajag, es lovātu krieviski, ir labi. Nu, un mums ir bijuši daudz ārzemnieku, pat norvēgi, turki, brīnījās pa mūsu cenām. Ka viņas ir daudz zemākas kā viņiem. Nu, tā apmēram.
1: Es labu tādu tēmu aizskārāt skolēna ekskursijas, un faktiski visa šī gada garumā, kad mēs runājam, ļoti daudz saskaramies līdz tam, ka paradumus mainīt ir ļoti grūti, bet ja mēs to sākam darīt no bērnības, tas ir daudz vieglāk. Un laikam viens, ka gribētos pajautāt kādu interesantu jautājumu vispār no skolēniem, kā saka, iznāk, bet otrs, kāds ir jūsu viedoklis, ka, piemēram, ja par atkritumu šķirošanu, par šīm klimata pārmaiņām vairāk mācītu pašās skolās? Kā, vai tas ietekmētu, ka mainītos arī skolēnu paradumi?
0: Jā, mums ir cilvēks, kas apvieno vienu savu amatu tieši ar staigāt pa skolām, pa bērndāziem. Tas mums viss notiek arī. Klausās, nu tas atvēruši, bet kad viņi atbrauc uz poligonu vēl paskatīties, kā šeit viss notiek, kā es jau teicu, ir jautājumi, drosmīgākie uzdot jautājumus, nedrosmīgākie, ka tie, jo cehā vienkārši ir degunais pieši ciet, ka viņš tādas smakas nav nekad jūs, nu tur nav pārāk tās lielas smakas, bet es saku, bērni, jūs saprotat, ka tas ir jūsu atkritumi arī, nu, to, ko jūs izmetāt, ja, neielikat kulītē, pieņemsim, kaut kādus sabojotus produktus sagāzāt iekšā, tur, kur nevajag sagāzt. Nu, mat, viņi ir tā. Bet, ja jūs pērtu tieši brūnajos konteineros, un brūnos konteineros mums savāca atsevišķa mašīna, un vēt uzreiz uz cehu, kur pārstrādā tieši tuneli iekšā, tad jūs tās smakas nesajustat. Un tas, kas mums iziet jau pēc 2 mēneši no tuneļa, tas saka, smakas vispār nav tam kompostam, jo baktērijas ir savu darbu paveikušas, visu viņas ir apēdušas, ja tā var izteikties, un pārvietušas visu metānā. Tuši atkal ir bez smakas, un viņas sadegot arī īpašas smakas nav, un mēs saražojam elektriku.
1: Un tad tomēr rodās ļoti bieži, tā dzirdās tas jautājums, nu, tāpat viņi tur šķiro, mēs sametīsim visu kopā, tāpat viņi tur sašķiros, visu izdarīs. Kā vat tiem iedzīvotājiem iestāstīt, ka tomēr, ja būs sašķirots jau laicīgi, ka tas darbs būs gan vieglāks, gan vērtīgāks, nu tā kā turpmākai pārstrādē?
0: Tātad, ja mēs nešķirotos sadzīves atkritumus, ja tur nav būguši iekšā un kaut kādu lielu gabarītu, apmēram iziet laukā materiāls, kuru mēs šķirojot nododam tālāk, 5, 8, 10, 12%. Tad mēs, kad atnāk mūsu mašīna, kas savāc pa maršrutu, tikai dalītās vākšanas konteinierus, tad jau iziet 70-80%, mēs paliežam līniju lēnāk, un attiecīgi tur tā produkta jau ir daudz vairāk. Nu, tur ir tā atšķirība, un no tā produkta, no tiem atkritumiem jau ir ļoti liels liederības koeficients.
1: Uz nozīmē gan liederības koeficients, gan arī cena uzreiz būs savādāk, ja mēs nu, tā kā nešķirojam. Nu, es tā kā sadzirdu arī, ka uzreiz arī tās izmaksas
0: palielinās. Tātad savācām mēs ar transporta izdevumiem, bet šo produktu mēs pieņemam pavelti. Bet tā kā tur ir piemaisījumi 30-40%, nešķiroto sadzīves atkritumu, līdz ar to mēs tos arī ieskaitām, jo mēs viņus noglabājam. Un ja mēs viņus noglabājam, mēs valstī maksājam 130 eiro par vienu tonu.
1: Šobrīd vienkārši arī apskatoties, nu, ņemot vērā gan par pelēko to pusīti, kas ir gan arī par uzņēmējdarbību kopā, un ir vēl trešais iesaistītā persona pašvaldībā noteikti. Kas ir tas, ko varbūt pašvaldība arī dara no savas puses, lai uzlabotu šo situāciju? Tieši, es domāju, par Daugavpili iet runa par Latgales.
0: Tikai informatīvi, jo pārējo daram mēs, un visas mūsu darbības, jebkurā gadījumā mēs saskaņojam sapulci ar visām pašvaldībām. Mūsu uzņēmumā ir 5 pašvaldības. Daugavpils ir vislielākā, 58%, tad ir Augšdaugava, tad ir Krāslava, tad ir Preiļi un Līvāni. Un jebkurā gadījumā visi lēmumi, kas mums tādi būtiski ir jāpieņem, to pieņem sapulce, balsojot. Ierodas visu pašvaldību kapitāla daļu turētāji, un tie izpilddirektori un attiecīgi to lēmumu pieņem.
1: Vai ir starpības starp reģioniem, kā šķiro atkritumus, ņemot vairāk, ka tagad šobrīd nosaucums ir tomēr Latgales vairākas pilsētas, vai ir tā, ka, es nezinu, varbūt laukiedzīvotāji prātīgāk šķiro, varbūt tieši otrādāk pilsētnieki prātīgāk šķiro?
0: Priekš atklāti, ka ir lauku cilvēki, ne visi ir noslieguši līgumus, ja viņiem attiecīgi arī grūtāk pierast, viņi saka, mums atkritumu nav, bioloģiju viņi viennozīmīgi kompostē, vai vienkārši kaudzēs, vai vienkārši bedrēs. Un kaut ko arī sadedzina un attiecīgi piesārņo ar visādiem dioksīdiem mūsu atmosfēru. Es saku, to nedrīkst darīt, nedrīkst pecas dedzināt. Nu labi, tagad depozīta sistēma, varbūt tos pecas nededzina, bet tik un tā viss pārstorā sabārš krāsnī un iekuriem un kartonu un viss kaut kas. Es neteikšu, ka tur tādu ir daudz, bet tomēr ir.
1: Bet par atkritumu izvešanu līgumam taču jābūt ir noteikti. Jā. Kā viņš ir uzdots, kā ir, tas ir obligāti noteikts ar noteikumiem. Un tomēr atrodās vēl kāds, kas nenoslēdz līgumus.
0: Tātad tie, kas noslēdz līgumus, tie ievēro. Bet tādi ir daudz, kas nenoslēdz līgumus tieši pa lauku teritorijā.
1: Kā jūs domājat, kā ar to varētu cīnīties?
0: To jādara pašvaldībā.
1: Tas ir pašvaldība.
0: Jā. Mēs esam tie, ar ko ir noslēgts līgums. Mums jāizpilda līguma nosacījumi, jāatbrauc pēc grafika noteiktajā laikā un jāsavāstos atkritumus mums pēc viņu izvēlētā tilpuma.
1: Kā ir, vai redzat vēl kāds uzlabojums tieši infrastruktūrā? Es nezinu, varbūt, ko vēl varētu uzlabot tieši infrastruktūrā no pašvaldības puses, varbūt, vai tieši pašā uzņēmumā, lai uzlabotu vēl labāk šo darbu šķirošanā un apsaimniekošanā?
0: Mēs, kā saka, piedalījāmies visos konkursos, visos, kur piedāvāta Eiropas nauda, sākot jau ar 2005. gadu, kad mēs izveidojām to šūnu, kur var noglabāt, kur no tās šūnas jau gruntsūdeņos neiesaucas nekādi infiltrāti. Tas ir HDPE plēvi, izlikts viss un vēlāk 6,9 hektāri mums ir šūna. Un augšā viņa ir 7,4 hektāri. Un tur atrodas 2 metru plēve, sametināta un bez nekādiem sarplūdumiem. Tātad apmēram kā bļoda, kur jau atkritumi tiek sagāsti, tur izdalās infiltrāts, nokrišņi, un attiecīgi tas viss novadās uz attīrīšanu. Tur reversā osmoze, tāda ir metode, nepielietojas arī kosmonautiem. Lūk, un attiecīgi mēs grāvī ievadam tīru ūdeni, H2O, un vairāk nekas, jo caur šiem filtriem zem liela spiediena iziet tikai ūdens molekula. Ūdens molekula ir ļoti sīka, un visi piemaisījumi tiek atdalīti un attiecīgi vēlreiz uzsūknēti uz ķermeņa, kur viņš palīdz sadalīties tam, kam jāsadalās. Tā kā tagad mums ir 23. gada decembrī uzbūvēta šo bioloģiski noārdām atkritumu rūpnīca, un tie atkritumi, kas ir mazāki pa 8 centimetri, ir tāds bundulis, 9 garumā, 3 diametrā, un tas viss izbirst. Kā es teicu, no 35 tūkstošiem tonu, ko mēs pieņemam gadā poligonā, un tas ir ne tikai no Daugavpils, tas ir no Daugavas, Krāslavas, Līvaniem, Preļiem. Un 18 tūkstoši, tā saucamā tehniskā komposta, kurus satur un turpina izdalīt metānu, mēs novadam kas saka, uz šo rūpnīcu, uz tuneļiem, un atmosfērā nenāk vairs metā. Šķiet.
1: Jā, nu šo vajadzētu, man liekas, arvien vairāk cilvēkiem stāstīt un informēt, jo varbūt vienreiz dzirdot palaiž grausi, otroreiz dzirdot sākam tā kā paklausīties, trešoreiz iespējams ieklausamies. Jums ir ļoti ilga pieredze jau atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā, un es arī jau dzirdēju stāstā, ka pie jums arī brauc no ārzemēm, bet vai jūs esat bijuši kaut kur un ir tādi labi piemēri, ko varētu teikt, jā, esmu bijis, redzējis un šo lietu varbūt sapņoju, varbūt man ir mērķis ieviest arī Latvijā?
0: Nu, pirmā valsts, kur biju, tā bija Nīderlande, kur tā jau dzirdējis biju, bijām vienā pilsētā, 200 tūkstoši iedzīvotāju, visi atkritumi nonāk uz rūpnīcu, kur ir šķirošana un kur ir regenerācija. Un attiecīgi šī rūpnīca apgādā pilsētu ar siltumu un ar elektroenerģiju. Un attiecīgi vēl ar otrreizēju pārstādājumu materiālu. Un tur noglabāšanas praktiski nav. Nu, varbūt kaut kāds 1%. Mēs tikai redzējām jau Kalniņu, kas jau, kā saka, rekultivēts, pabeigts un strādā tagad rūpni. Nu, tas bija pirmais.
1: Paklausoties, ka Nīderlandē ir piemērs, kur noglabāšanas faktiski nav, viss tiek izmantots, resursi tiek padomāt, vai tā ir uz pārstrādi, viss. Kā mēs to varētu varbūt ieviest pie mums, vai kas būtu nepieciešams, lai mēs to varētu darīt vismaz, ja ne pilnā apjomā, vismaz daļēji?
0: Tātad Nīderlandē tas nav visās pilsētās, tieši tajā, kurā mēs bijām municipalitātē, tur tas bija. Mums ir Eiropas Savienības noteikumi nodiktēti katrā gadā samazināt noglabājumo daudzumu un 30. gadā jābūt tikai 10%. Kā to panākt? To panākt tikai par tā, ja mums Latvijā būs regenerācijas rūpnīca. Uz doto brīdi šie naiks, tā saucamai, no atkritumiem iegūtais kurināmais, nogādājas tikai uz brocēniem, uz cementa rūpnīcu. Lietuvā ir trīs reģenerācijas rūpnīcas, kuras ražo gan siltumu, gan elektrību, sadedzinot vai reģenerējot tos atkritumus, kuriem ir enerģetiskā vērtība un kuri deg. Attiecīgi, Igaunijā arī ir rūpnīca, mums Latvijā tādas nav. Ir mēģinājumi, kā saka, tādas uzbūvēt pretim nākšanas no tie iedzīvotājiem, kas atrodas tūmā plānojamajai rūpnīcai, vienmēr ir sādas pretenzija. Daugavpilī tas arī bija, tāds trīs teritorijā gribējām uzbūvēt reģenerācijas rūpnīcu uz 12 tūkstošiem tonu gadā. Un tas neiznāca. Uzbūvēja šo rūpnīcu Ventspilī. Pagaidām viņa vēl nedarbojas, bet tas ir vienīgais precedents, kas var būt Latvijā, ka mums arī būs viena. Bet to atkritumu, kuriem ir enerģētiskā vērtība, ir daudz vairāk nekā jauda šai rūpnīcai. Attiecīgi no atkritumu apsaimniekotāju puses ir tādi centieni uzbūvēt to getliņiem, bet pagaidām tur nekādu pozitīvo rezultātu nav, jo nav pretim nākšanas no iedzīvotiem, kas dzīvo tūlumā. Bet mēs ceram, ka ar laiku tomēr tāda rūpnīca būs, un tas būs galvenais stimuls, kur varētu energo saturošos materiālus visus regenerēt un attiks noglabāt tikai tie 10%, kas vispār nedeg, nu tie būgruži, vēl visādi tur, jo tie paši ir regipši un tā tālāk. Nu, tādas izredzes ir, un līdz ar to varēs samazināt noglabājumu atkritumu daudzu visā valstī.
1: Nu jā, tas nozīmē pēc kaut kāda laika, iespējams, mēs redzēsim, kā tā sistēma darbojās Ventspilī tanī brīdī, kad viņu palaidīs.
0: Jā, kad palaidīs, tad mēs redzēsim. Un viņi, kas ir tūmā, pieņemsim tūkums, kuldīga, viņi arī varēs nodot.
1: Izmantot, jā. Bet varbūt parunāsim par to, kas mums ir tūmumā. Mums ir Ligenišķi. Cik daudz cilvēki viņus izmanto, vai visi tā kā, nu, ir informēti un zina, ko mēs ar to Ligenišķu vietu?
0: Tātad mums ir divi laukumi. Tātad vienā laukumā mēs pieņemam bioloģiski noārdāmos atkritumus no fiziskām personām. Un diezgan aktīvi vet, gan zāli, gan tomātus, gan ābolus. Un viņi tur uzturoties divas, trīs nedēļas, daļēji kompostējas. Un to materiālu mēs tomēr vedam vēl tālāk uz tuneli, lai dabūtu no viņa ārā visu iespējamo enerģiju. Gāzi.
1: Es pārtraukšu, tas uzzīmē, ka cilvēki paši salasa savus vecos ābolus, sapuvušos zāļu lapas. Vai jums ir kādas tur prasības, kā viņi jāatved konkrētos maisos, vai viņi kā viņi vēlas?
0: Tātad, lai viņi vet kamā vien var, bet tas ir jāizber. Un tas viss ir pavelti.
1: Tātad vēlreiz, lai mūs arī, kā saka, klausītāji sadzird, tātad jūs savus bioloģiskos atkritumus varat nodot pa velti Ligenišķos, atvedot jebkurā iepakojumā un viņus izbarot tur uz vietas.
0: Jā. Jā. Un attiecīgi mēs vēl šajos dalītās vākšanas laukumos pieņemam sadzīves tehniku. Tas ir veļas mašīnas, mikrovilnu krāsnis, vēlāk ledus skapjus, televīzorus, rādio, visu tādu iespējamo. Un mēs to visu daļēji pieņemsim, ledzoskopjas nododam uz metālūžņiem, bet veļas mašīnas sakarā ar to, ka tur ir betona kluči iekšā, visu jalcam un arī nododam uz metālūžņiem. Bet neizjauktas televīzorus, rādio un visu pārējo, mēs konteinerus nododam tālākai pārstrādei. Un attiecīgi viena konteinera 35 kubīgo saņemam 35 eiro.
1: Bet iedzīvotāji aizvadot tos pašus televizors, leduskaps, tas ir arī pa velti?
0: Tas ir pa velti, ka tikai viņi kaut kur neizmestu tur, kur nav vajadzīgi. Jo pēc pieredzes mēs redzam, kas lien sadzīves atkritumu konteinerā, to cenšas tur arī iebāst.
1: Jo šobrīd varbūt vēlreiz gribās uzsvērt, ka tur var nodot šo visu jau veco nelietojamo sadzīves atkritumus pa velti, jo ir savādi kādreiz arī pie šīs situācijas redzēt, ka kāds vēl atļaujās mežā nolikt leduskapi aizvest vai televizoru?
0: Vai mēbeli.
1: Jā, vai mēbeli. Jā, tad tiešām ir jautājums, kāpēc? Kāpēc, ja te var no izdarīt to pa velti, jo uz mežu tāpat ir jābrauc?
0: Jā, apziņa. Un vēl papildināšu, ka no iedzīvotājiem, no fiziskām personām mēs pieņemam vienreiz gadā 4 riepas, uzrādot tehnisko pasi pa velti.
1: Jā. Tas nozīmē, ka no savas puses, es domāju, gan no pašvaldības, gan no valsts puses ir ļoti padomāts par to, lai cilvēki varētu rūpēties gan par savu tīrību, tā gribas teikt, apkārtējo vidi, par klimata pārmaiņām ir vajadzīga tikai cilvēku attieksme.
0: Piekrītu pilnīgi.
1: Jā. Varbūt tad, Aivar, kaut kur sarunas izskaņā, kas vēl ir tas, ko gribētos pateikt, lai sadzird mūsu skatītāji, klausītāji, kāpēc ir svarīgi tomēr šķirot, kāpēc ir svarīgi strādāt ar atkritumu apsaimniekošanu ne tikai uzņēmumu, bet pašiem arī cilvēkiem. Faktiski šķirošana tā ir atkrituma apsaimniekošana savās mājās, un kāpēc par to ir jādomā šodien, kas varētu mainīties pēc tam.
0: Pats galvenais, laikam, ekonomiskā puse. Ja, jo vairāk iedzīvotāji un šķiros, Jo mazāk mēs maksāsim dabas resursu nodokli, kas ir viens no augstākajām vispār Baltijā un gandrīz vai Eiropā 130 eiro par neapstrādātajiem atkritumiem par vienu tonu jāmaksā. Kā es teicu, mēs pieņemam gadā kaut kur 43-45 tūkstoši tonu, bet tas nav tikai no pilsētas, tas no visa mūsu reģiona, kur es jau vairākas reizes nosaucu. Un sadzīves nešķirotos atkritumu 35 tūkstoši tonu. Ja no 35 tūkstoši tonām mēs uz otreizējo pārstrādi vismaz pusi, tad iedomājieties, kāda nauda ir pieekonomēta un tas tarifs neaugtu tik ātri, kā viņš pašlaik aug. Un pirmām kārtām aug tāpēc, ka katru gadu palielinās dabas resursu nodoklis pa 10 eiro. Uz nākošo gadu pagaidām vēl nekādu likumu, dabas resursu nodokli likuma nav, bet būs jaunā valdība, varbūt arī kas radīsies. Mēs tā vienkārši diezgan par to domājam, vai iespējams tas varētu arī būt. Pagaidām nav.
1: Paldies, Aivar, par sarunu, un paldies arī klausītājiem. Es ļoti ceru, ka jūs sadzirdēsiet tās lietas, kas ir svarīgas mūsu ikdienā jau šobrīd, nevis gaidot kādu mistisko nākotni, ka kaut kas uzlabosies. Ja mēs šķirosim atkritumus, apsaimniekosim jau savās mājās, tad tas gan ietekmēs mūsu veselību, apkārtējo vidi, un kas ir pats galvenais arī mūsu maciņus. Uz tikšanos līdz nākamajam raidījumam.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
1: Dzērienu pudelēm un skārdenēm ar depozīta zīmi ir pavisam konkrēta vērtība. Tās var nodot depozīta punktā un atgriezt apritē. Latvijā depozīta sistēma darbojas kopš 2022. Gada, un tās rezultāti rāda, ka cilvēki šo iespēju izmanto arvien aktīvāk. Trīs gadu laikā iedzīvotāji bija nodevuši jau vairāk nekā miljardu tukšo iepakojumu. Tas nozīmē milzīgu materiālu daudzumu, kas nenonāk ne sadzīves atkritumos, ne dabā, bet tiek savākts atkārtotai izmantošanai vai pārstrādē. Depozīta pudele nav vienkārši tukša tara. Tas ir resurss, kuru iespējams atgriezt apritē. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien papildināja sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Kā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa, šis ir lielākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievijas sāka karu. Vairāk nekā puse no šiem subjektiem ir saistīti ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs jau aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militāra atbalsta programmu. Programmas Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts ietvaros, Ukraina saņem Amerikas Savienoto Valstu bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Britu laikraksts Financial Times raksta, ka ar spiedienu uz Kīvu cenšas panākt, lai tā pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. 11. oktobrī Trumps paziņoja, ka Krievija un Ukraina ir vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni uz vienu vēlēšanu dienu. Latvijas darba devēju konfederācija aicina valdību veikt sistēmiskas pārmaiņas valsts pārvaldē. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pārrunāts valsts budžets 2027. Gadam un publiskā sektora izdevumu mazināšana. Konfederācija atbalsta ministru prezidenta izvirzītās 4 prioritātes, taču uzsver, ka to īstenošanai nepieciešams ilgtspējīgs finansējums un skaidra izdevumu pārskatīšanas pieeja. Kā atzīmē konfederācijas prezidents Andris Bitte, valstī jāievieš princips – ja nav finansiālā saguma, jaunas saistības neuzņemamies. Organizācijā atzīmē, ka valsts finanšu prognozes liecina par būtisku fiskālās situācijas pasliktināšanos. Latgalē aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēt nelegālos migrantus robežsargiem palīdzēja mednieki. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnis pagastā konstatējuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem.

Jaunieši studenti un skolotāji no Augšdaugavas Rēzeknes Smiltenes Preiļu Krāslavas Balvu novadu un Daugavpils un Rēzeknes valsts pilsētu 22 izglītības iestādēm, kā arī Erasmus studentu komanda no dažādām pasaules valstīm. Uzvarētāju komandas dalībniekiem nākamā gada pirmajā pusē būs iespēja viesoties Eiropas parlamentā Briselē. Latvijas spīdveja izlase izcīnīja sūdraba medaļas Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem. Sacīksties, kas sestdien notika Polijas pilsētā Grudzjoncā, septiņu valstu konkurencē Latvijas komanda sakrāja 25 punktus tikai par vienu punktu atpaliekot no Polijas. Cīņa par uzvaru izšķīrās sacensību pēdējā braucienā. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizs laiks, 10:00 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien papildināja sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Kā norāda Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa, šis ir lielākais sankciju saraksta papildinājums kopš Krievija sāka karu. Vairāk nekā puse no šiem subjektiem ir saistīti ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Kad šīs sankcijas stāsies spēkā, Eiropas Savienības Krievijai noteikto sankciju sarakstā būs jau aptuveni 3500 fizisko un juridisko personu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta administrācija draud bloķēt Ukrainas militāra atbalsta programmu. Programmas Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts ietvaros, Ukraina saņem Amerikas Savienoto Valstu bruņojumu, par ko maksā citas NATO valstis. Britu laikraksts Financial Times raksta, ka ar spiedienu uz Kīvu cenšas panākt, lai tā pārtrauc triecienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. 11. Oktobrī Trumps paziņoja, ka Krievija un Ukraina ir vienojušās par pamieru enerģētikas nozarē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Ukraina ir gatava rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Vladimirs Putins piekritīs 60 dienu pamieram. ASV prezidents Donalds Trumps aizvadītajā nedēļā publiski aicināja Ukrainas tautu ievēlēt jaunu līderi. Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja, ka gadījumā, ja Ukrainā tiktu rīkotas vēlēšanas, Krievija piekristu pārtraukt uguni uz vienu vēlēšanu dienu. Latvijas darba devēju konfederācija aicina valdību veikt sistēmiskas pārmaiņas valsts pārvaldē. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pārrunāts valsts budžets 2027. Gadam un publiskā sektora izdevumu mazināšana. Konfederācija atbalsta ministru prezidenta izvirzītās četras prioritātes, taču uzsver, ka to īstenošanai nepieciešams ilgtspējīgs finansējums un skaidra izdevumu pārskatīšanas pieeja. Kā atzīmē konfederācijas prezidents Andris Bitte, valstī jāievieš princips – ja nav finansiālā saguma, jaunas saistības neuzņemamies. Organizācijā atzīmē, ka valsts finanšu prognozes liecina par būtisku fiskālās situācijas pasliktināšanos. Latgalē aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēt nelegālos migrantus robežsargiem palīdzēja mednieki. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnis pagastā konstatējuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām un nelegālos migrantus nogādāja atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. 16. Oktobrī Daugavpilī notiks 3. Starptautiskās Erasmus Plus sporta spēles. Tajās 22 izglītības iestāžu pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem un valstīm draudzīgā gaisotnē sacentīsies un svinēs kopīgās Eiropas vērtības. Pasākums ir daļa no Erasmus dienas, kas visā Eiropā notiks no 12. Līdz 17. Oktobrim, izceļot šīs programmas daudzveidību, mobilitātes ieguvumus un kultūru bagātību. Spēlēs piedalīties aicināti jaunieši, studenti un skolotāji no Augšdaugavas, Rēzeknes, Smiltenes, Preiļu, Krāslavas, Balvu novadu un Daugavpils un Rēzeknes valsts pilsētu 22 izglītības iestādēm, kā arī Erasmus studentu komanda no dažādām pasaules valstīm. Uzvarētāju komandas dalībniekiem nākamā gada pirmajā pusē būs iespēja viesoties Eiropas parlamentā Briselē. Latvijas spīdveja izlase izcīnīja sūdraba medaļas Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem. Sacīkstēs, kas sestdien notika Polijas pilsētā Grudzjoncā, 7 valstu konkurencē Latvijas komanda sakrāja 25 punktus tikai par 1 punktu atpaliekot no Polijas.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas darba devēja konfederācija aicina valdību veikt sistēmiskas pārmaiņas valsts pārvaldē. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pārrunāts valsts budžets 2027. Gadam un publiskā sektora izdevumu mazināšana. Konfederācija atbalsta ministru prezidenta izvirzītās četras prioritātes, taču uzsver, ka to īstenošanai nepieciešams ilgtspējīgs finansējums un skaidra izdevumu pārskatīšanas pieeja. Kā atzīmē konfederācijas prezidents Andris Bitte, valstī jāievieš princips – ja nav finansiālā saguma, jaunas saistības neuzņemamies. Organizācijā atzīmē, ka valsts finanšu prognozes liecina par būtisku fiskālās situācijas pasliktināšanos. Latgalē aizvadītajā nedēļas nogalē aizturēt nelegālos migrantus robežsargiem palīdzēja mednieki. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnes pagastā konstatējuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām un nelegālos migrantus nogādāja atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. 16. Oktobrī Daugavpilī notiks 3. Starptautiskās Erasmus Plus sporta spēles. Tajās 22 izglītības iestāžu pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem un valstīm draudzīgā gaisotnē sacentīsies un svinēs kopīgās Eiropas vērtības. Pasākums ir daļa no Erasmus dienas, kas visā Eiropā notiks no 12. Līdz 17. Oktobrim, izceļot šīs programmas daudzveidību, mobilitātes ieguvumus un kultūru bagātību. Spēlēs piedalīties aicināti jaunieši, studenti un skolotāji no Augšdaugavas, Rēzeknes, Smiltenes, Preiļu, Krāslavas, Balvu novadu un Daugavpils un Rēzeknes valsts pilsētu 22 izglītības iestādēm, kā arī Erasmus studentu komanda no dažādām pasaules valstīm. Uzvarētāju komandas dalībniekiem nākamā gada pirmajā pusē būs iespēja viesoties Eiropas parlamentā Briselē. Latvijas spīdveja izlase izcīnīja sudraba medaļas Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem. Sacīkstēs, kas sestdien notika Polijas pilsētā Grudzjoncā, 7 valstu konkurencē Latvijas komanda sakrāja 25 punktus tikai par 1 punktu atpaliekot no Polijas. Cīņa par uzvaru izšķīrās sacensību pēdējā braucienā. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.